на Раджа Мухаші. Раджа Мухаші. Раджа. Ikuti tu pelo di jabatun sokobela. Sereka jisere se.